0: IFM Mixers. Sa FM, alas 11.21 na!
1: Oras sa Tudkanato sa Optin Lutin Capsule. Ang tingi ang imig pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahinsog, klaro kaayo.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod, siko, hawa,
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Alam!

0: nga, abli na nga tong panimahi matag alauna.
1: Panimahi nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel ang drama maong di na jud kapublan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Nakasulay ka na ba nga napunta sa sayop nga tao?
4: Oh, mao na gid siguro ni. Ug-usa lang ako na siguro. Kita ang dunay problema. Dili ang atong relasyon. Siguro na lang yung mga iyon ana nga mga panghitabo, di ba? Nga na pala nimo ma-realize kung mahal ba nimo ang usa ka tawo o dili na. Kung may mo abot nga bag-o sa imong kinabuhi. And I'm happy for you. Why bitterness?
3: The Rocky Story. Hashtag Dear IFM, Wrong Choice. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM. At tani.

Dear IFM, mayong adlaw ninyo mga idol, tawag ka lang ko sa pangan nga Rocky. Di na lang ko magpaila og maayo ninyo kay tingali og mailhan ko sa akong mga higala nga mga suking tigpaminaw ninyo. Di na ko maglangan pa og ako nang sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Pila na may katuig nga magkarelasyon ni Kimi, mga idol. Sama sa ubang relasyon, malipayon kayo pagsugod. Puno sa panaghigugmaay o ingon sa di na mo kaya nga di magkauban ang usag-usa. Pero nagkadugay, hinahinay nga nausabang tanan. Ug ako, makaingon ko nga maoy na usab na mong duha. Wala ko gibati nga excitement kung magkita mi ni Kimi. Ingon sa okay rin ako, bisan pa og dugay mi magkakita. Og maunay rason kung anong nawad-an ko gana sa among panag-ubang duha.

Mga idol, wa man tuod ko makatuo, pero malipayon pud ko kay miuyon si Kimmy sa akong nahuna-unaan nga paagi. Nasayod ko nga daghan ang wa makauyon ni ini, pero mao na lang ni ang bugtong paagi aron nga ma-save ang among relasyon, kun ma-save pa. Niadtong mga panahuna, ako nakaila si Sheena. Siya ang opposite ni Kimmy. Labian, malipayon o adventurous. Wako'y gitago niya bisan sa una pa lang. Maunang maayok-ayo ang panag-uwan na mong duha.

Mga idol, bisan pa og duha na kababay ang niya sa akong kinabuhi, akong angkunon nga si Kimmy Pagihapon ang mas gimahal nako. Siguro nahibong mo kung anong si Kimmy Pagihapon ang mas gimahal nako. Pero nangita lang gihapon kong lain. Sa tinuod lang, wapag ko masayod. Gusto ko nga adunay bag-o sa akong kinabuhi. Bisan og wapag gihapon ako buhi si Kimmy.

0: Aw, dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Yeah.

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya Pai Imo, Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksie.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, may gabi i. Karong gabi una ang among papamalandong ang papangayog pagiya kanimo. Nga unta, kupta na mo among pagsalig diha kanimo, labi na sa mga higayon nga naay mga challenges, naay mga pagsuway nga kailangan namo atubangon. Naay mga kahigayunan nga maka-question mi kung asa mi padulong. Naay mga kahigayunan na posibleng makapausab sa dagan sa among kinabuhi. Mga desisyon nga kailangan namong buhaton. Lord, karong gabi una among giampo. Giampo o gipangayo diha kanimo ang imong pagiya, ang imong pagmahal, pagsabot ka namo. Hinaot punta ang mga direksyon nga amo ang latason sa among kinabuhi. Muuyon sa imuhang plano dinhi ka namo. Ayaw may pasagdi, Lord, labi na sa mga kahigayunan nga itest ang amo ang faith, among pagtuo, labi na sa mga kahigayunan nga ma-discourage me sa mga sitwasyon, labi na sa mga kahigayunan nga naami kahiubsan, labi na sa mga kahigayunan nga naami kasakit. Pasailua sab mi kung naay mga higayon nga makapasakit pud mi sa laing tao. Lord, among giampo ang imong pagiya sa kanunay ug ang kanunay nga pagsabot ug kanunay nga pagmahal. All these we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo.

0: This song is brought to you by BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Gods.
2: IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9:28 na to ang oras, mga idol. Welcome sa tuang programang IFM Kumbati sa Gabi. Kauban na yapon ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy, mga idol. May lain Idol Bombs. Ining adlaw nga Martes, pitsa 23 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta mo tanda, mga idol? Kumusta ang inyong adlaw nga Martes? Kumusta inyong panisikay-sikay sa mga nagbiyahe diya karon maayong gabi inyong mga idol, ha? Salamat sa inyong pagpaminaw sa tuwang mga idol diya, mga drivers. Always yung nagpaminaw sa tuwang programa mata gabi, mga idol. Dagat kay salamat sa inyong paghimo sa tuwang programa. Kabahin sa inyong mga kagabion, sa mga naas, sa mga tagstag sa nila kang mga gipang trabahuan, nga naminaw sa tuwang programa karong gabi una, mga idol, maayong pagpaminaw. Dagat kay salamat dula, kainyo akong gipasulod sa inyong mga tagstag sa kamang mga nahimutangan. Bahalag dili ko ninyo pasudlon sa inyong mga dughan.

Ako si Angel, ginaingon ang mga ginikanan, ilabing ang inahan, samtang buhi pa, hatagan kinyong pagmahal, dili pagdagmal. Mawag kining nahitabo sa ang kinapuhi, na di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Wa man may eskwela si Angel ma.
1: Ha? Unsa guwa nga sayo man tong nangayong kwarta ah.
0: Ikaw no, dali kay kang ilaro ni Angel ma. Nangaligo og dagat kauban sa mga barkada uy.
1: Unsa?